0: cricket sound, we all lie down at last.
1: Sissel Kirkebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen! Du

0: Riktig god morgen, det var Bryan Adams og Tina Turner der som sang It's Only Love. Det er onsdag i dag, 24. juni. Hvem skulle trodd når vi
1: første
0: ser ut av vinduet?
1: Første sankthansdag,
0: på en måte. Ja, det er nok også, ja.
1: Jeg skal begynne å kalle det i hvert fall. Første sankthansdag.
0: Og du vet alle hva du mener med en gang. Men det høres også ut som det burde vært en fridag.
1: Ja, det høres sånn ut. Ja.
0: Og kanskje det burde det, med tanke på hvordan det var i går, hvor mange som hadde vært oppe om natten, som var litt sånn trøtte og sånn, som kanskje kjenner på det litt i dag. Men første sankthansdag har altså først på dagen de byr på spredt yr, lokal tåke, men fra ut på ettermiddagen så blir det delvis skyet og stort sett oppholdsvær, så det er jo et lite håp i det da.
1: Vi har snakket om skjermtid. Det kom inn en flott melding her fra Kristina, som skriver har innført tidsgrense for sosiale medier og så stenger appene ned, men dessverre skjer det at jeg overstyrer dette. Det er jo, jeg har tenkt på det samme, du kan sette grenser, men det eneste som kreves er at du trykker lås opp. Hva er poenget da?
0: Jo, men du blir jo påminnet da.
1: Ja, da,
0: da får du en mulighet til å gjøre en ny vurdering på en måte.
1: Så får du ekstra skamfølelse når du må trykke deg forbi låsen.
0: Og det er det jeg ikke liker, denne skamfølelsen. Jeg har ikke lyst til å kjenne på skam.
1: Ja, men som Kristina skriver, mellom 10:30 stenger alt ned, bortsett telefon og melding. Deilig å ikke bli vekket av vibrasjoner og plinging på natten. Og det må jo være et
0: lyst. Ja. Nei, aldri noe lyd på telefonen, tenker jeg. Altid silent, hvis det ikke så. Det er jo klikket.
1: Men du sender gjerne en melding hvis du har en tanke om skjermtid, og hvordan du håndterer det. Og så skal det straks handle enda mer om lyd. Det er konkurranse.
0: Ja. Det skal det. Det har du helt rett i. Men aller først nå, jeg vet ikke om du har det sånn, Tarjei, med at du er på jakt etter sommerlåter. Jeg er det hver sommer.
1: Så sånn,
0: hva er årets sommerlåt? Den neste som kommer nå, den ligger og bobler hos meg i alle fall. Hør på den her.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi sliter litt med å få kontakt med Ingvild, som er trukket ut som dagens vinner. Det er noe tull med telefonen her i dag. Virker han nå? Er du der, Ingvild? Aldeles nydelig. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Hvor er du hen i verden?
1: Jeg er ute i matoppen.
0: Du er matoppen. Hvordan er det der i dag? Er det sol?
1: Det er oktobervær, var ikke det vi sa?
0: Jo.
1: Du,
0: hva var det for en sang som Tarjei spilte baklengs?
1: Jeg mener det var Hjerteknuser.
2: Helt riktig, selvfølgelig. Selvfølgelig var det Hjerteknuser. Er det en personlig favoritt hos deg, eller?
1: Den er veldig fin. Ja, jeg synes den er kjempefin.
0: Hva skal du i dag, da?
1: I dag skal jeg avslutte med et syvende trinn, som skal videre til ungdomsskolen. Åh. Så litt, ja, det er litt vemodig i dag også.
0: Ja, er du lærer?
1: Ja, det er jeg.
0: Hvordan er det? Jeg regner med at du har blitt godt kjent med de i løpet av flere år.
1: Ja, jeg har hatt disse fra 5. klasse. Ja. Så de har krøpet godt inn i hjertet, så det er litt hjerteknusing her i dag.
0: Ja!
1: Ja. Det er det.
2: Hvordan, altså, å slippe de videre da, til den skumle ungdomsskolen, håper jeg. Hvordan er det i dag?
1: Ja, jeg tror det er ganske masse, både sommerfugler og grugleding. Og, ja, det er litt sånn variert for de i hvert fall, sant? At de nå skal jo... Ja, gi slipp på hverandre, og, ja, men samtidig det er mange som er veldig klar da. Ja.
0: Ja. Og så kommer du til å få nye elever som du kan bli glad i. Og...
1: det er som vi sier, det er litt sånn seigpining, eller hvert tredje år omtrent skjer dette her.
0: Ja. Nei, men så fint. Og så heldig de er som har en lærer som deg, Ingvild.
1: Tusen takk
0: for at du hører på radio, for at du deltar i konkurransen vår. Vi skal sende deg en premie i posten, så får du ha lykke til i kveld. Husk litt sånn der tørkepapir i vesken.
1: Ja, det er litt klart.
0: Det er veldig bra. Ha det fint.

0: barn av 70-tallet som skriver «Husker før, da jeg var barn og vi lekte cowboy og indianer, da hadde vi ikke problem med skjermtid». Barn-TV varte jo bare en halvtime om dagen.
1: Mm. Nå kom jeg på en ting. I går så var jeg i en bursdag til en 12-åring, og hun hadde fått et sånt hoppestrikk. Husker du det?
0: Ja, ja.
1: Det ble med det når du var liten.
0: Ikke så mye, men jeg har sett det.
1: Ja, du har sett det. Jeg gjorde det hele tiden. Og så tenkte jeg i går, nå skal jeg prøve om jeg kan dette. For det var liksom, du hopper jo over, og så du begynner lavt, og så går du på knærne, så går du på liksom, lår, og så går du på liv, sånn, så strikket blir høyere og høyere, så du hopper høyere og høyere, det blir vanskeligere og vanskeligere. Og så skulle jeg prøve å hoppe litt. Jeg har jo ikke balanse i det hele tatt, i forhold til det jeg hadde da. Jeg kunne hoppe i timevis. Hva skjedde liksom?
0: Akkurat det vel ganske vanlig, ikke det, når man ikke barn lenger.
1: Er det det?
0: Jeg prøvde
1: det. Det er for mye skjerm, tar jeg.
0: Er det bare skjermen?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.

0: Michael Bolton, er han sånn som man kan kalle for en smørsanger?
1: Ja, det vil jeg virkelig si.
0: Ja. When a Man Loves a Woman, den kom i 1991, og på den tiden så hadde han altså utrolig fint hår. Det var langt, det var krøllete, det var mørkt. Jeg har sett bilder av han fra nyere tid. Nå ser han helt sånn ut, kort, grått hår. Men så har han også blitt 73 år da.
1: Ja, men gratulerer når du ble det, Michael Bolton.
0: Med Michael Bolton, ja. Ja, det var i februar, så det, du litt grann på overtid.
1: Ja, det tror jeg han tåler.
0: Snart det Dagsnytt i P1, da skal det handle om skattekommisjonen som kommer med sin rapport. De mener at mindre av lønnen vår bør gå til skatt, det er altså et av forslagene.

0: litt skulle du se. For da potita blitt til den fineste sprit. Tre stjerners norsk akkevitt.
1: Punktum. Dette var den typen sanger det ble sunget for deg da du lå i Vågga?
0: Ja.
1: Og hvordan har det gått med deg siden?
0: Jeg er ikke blitt alkoholiker.
1: Men det var jo en praktfull sang.
0: Det var ikke det.
1: Og jeg synes du framførte den veldig bra også.
0: Ja, takk.
1: Vil du ta den en gang til?
0: Skal jeg ta den en gang til?
1: Gjerne.
0: Sier du det da?
1: Det må du ikke bli beskjeden, det ikke alle som fikk den med seg helt, vet du.
0: Ja, du må ikke undervurdere det norske folk da.
1: Nei da, vi gjør ikke det, men jeg for eksempel fikk ikke helt med meg begynnelsen.
0: Jeg kan ta begynnelsen da.
1: Ja.
0: Nei, for ite potite skunn ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumba. Har du den?
1: Nå har jeg den.
0: Ja.
1: Har du fulgt denne oppfordringen?
0: Ja, jeg er også langs med Lilje.
1: Du spiser ikke poteter?
0: Nei, fy av meg. Nei.
1: Du verden. Tusen takk skal du ha, Gunnar Li.
0: Jo,
1: er du generelt interessert i mat?
0: Ja, nei.
1: Du er ikke det? Jeg
0: spiser bare for å opprettholde livet.
1: Du gjør det, ja. Det er ikke sånn som lever for å spise.
0: Nei.
2: Altså, dette her er så gøy på så mange plan.
3: Jeg spiser bare for å opprettholde livet. Den hørte jeg i Vågga, og det er jo en regnspikka spritsang.
4: Jeg har ikke blitt sånn godlykker.
3: Kan du synge? Nei.
4: Nei. Kan du ta begynnelsen?
3: Det er altså så gøy, så dette hørte vi da i bakgrunnen i 1993.
4: Er det ikke rart noe med lyden og måten også programmet de prater på? Altså, det høres altså så gammelt ut.
3: Ja.
4: Er det sånn at når man hører på denne sendingen om 30 år, at det også høres helt spinnvilt ut? Kanskje?
3: Ja, det er nok garantert. Det er mange som synes det er nå også.
4: Ja,

Den danske dreng Kristoffer, du fikk låta Mine, Mine, Mine her I sommermusikk I NRK P1. Kommer melding her på tampen også, den fra Madeleine som skriver Hallo Janne, jeg har hørt det liggende varmerekord I dag, ja, vi snakket nettopp om det. Med tanke på mitt eget sommervær så vil jeg gjerne løfte humøret litt med en passende låt, kan du spille Dagny sin Rain? Ja, det kan jeg. Jeg skal løfte mitt eget sommerhumør også med denne låta, for det regner på meg også.

0: Red Hot Chili Peppers. 6:05. Under the Bridge. Og jeg vet ikke, Roy, om du lever under en bru, men Hege...
1: Heldigvis ikke.
0: Hun sier at det fint og varmt i Fyllingsdalen, sant? Og det var jo litt surt og grått i nord i Vestland i dag.
1: Ja, det da. Vet du hva jeg lurer på nå, du godeste Per Vidar? Mm. Når jeg ferdig med sendinger, setter meg bilen og kjører ned til Bergen. Hvis det fint og varmt, ja, ja, det betyr at det sommer i Bergen, ja, ja, og ingenting er finere enn en sommerdag i Bergen.
0: Det i hvert fall sol og ja, fint vær akkurat nå. Ja. Og jeg tror faktisk vi kan bevege oss enda litt lenger sør i Austevoll og Røy.
1: For Bjørk har sendt oss i melding her, og hun skriver at det har vært blå himmel i timesvis her på Stolmen, varmt og godt, men det litt nordavind, men setter du le for en Bjørk, så går det nok fint.
0: Ja, det gjør det. Ok, veldig bra. Tusen takk for meldingen, og du kan også hive inn meldingen om dette rostøntet som nå tar ja, verden med storm. Jeg tror vi kan slå oss på bryst og si såpass, Roy. Og i NRK Radioen, så har vi spurt deg som hører på, hva synes du om dette? 61% altså er positiv. Kjempebra. Jeg har kastet meg rett og slett på dine robølger.
1: Ja, og så sier et 22%, jeg sier bryr meg ikke, og så sier et litt mindre tal, pinlig og kleint.
0: Ok, du har jo lovt, Roy, for du, jeg spurte deg helt til starten av sendingen også, hvor er du i disse to leirene? Er du entusiastisk og hiver deg med og skriker ro?
1: Nei, jeg nok litt for...
0: Du synes det pinlig?
1: Jeg litt pinlig, jeg synes det. Jeg synes det litt pinlig, men samtidig så synes jeg det litt sånn stilig når jeg ser det norske landslaget sitte ut på banen etter og komme til Senegal, og ikke kom

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Jeg

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Og det flertallet som har virkelig ro-stuntet på hjernen om dagen, 60% som har vært inn I NRK Radioappen, elsker dette, at det en robølge som rir landet og verden som en mar akkurat nå.
1: Ja, da, det mye roing for tiden. Inger, hun skriver en melding til oss at det skal roes på fredag på fløyen.
0: Ja.
1: Og det skal da faktisk, folkens. For hvis du virkelig har lyst til å være med på skikkelig stunt her når det gjelder roing og ikke kommer til USA, så skal du ta turen fredag opp på fløyen klokka 15.00 det felles roing på fløyen.
0: Ja, de stiller med buekopp som skal tromme denne her få I gang dette robrølet da, på signal.
1: Ja. Og så det med gratis robane opp, altså du kan ta fløybanen gratis med avgang klokka 14.30, og så skal de ro fløybanen opp. Du skal være sterk I armene, skal du klare å ro fløybanen opp, men mange nok så går det nok bra.
0: Ja, ja. Så spørsmålet om du må ro ned igjen, eller gå ned igjen, da venter
1: jeg. Ja, det vel farfra at du må gå per videre. Ro med strøm, så jo gjerne ikke nødvendig. Det lettere å gå ned.
0: Ja, det jo kanskje da.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Greit, ta et par rotak I dag da, folkens. Det skader jo ikke. Det bare gøy.
1: God trim.
0: God trim, og så det jo ny kamp for Norge på fredag, vet du. Dette blir bra. Roy og Pervida, vi takker for følge.

0: Despacito.
1: Despacito var det. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
2: Jeg svinger godt av det.
1: Ja, det fine, fine gutter.
2: Jeg føler meg litt for ung til å si at det svinger av det egentlig. Men nå sa jeg det.
1: Ja, du gjorde det, så kanskje du ikke er så ung lenger.
2: Nei, det er noe med det. Vi snakker om hva du har lyst til å lære deg i sommer.
1: Ja, og det er

0: Det var kjærlighet.
1: Det er mye kjærlighet i sommermusikk.
2: Ja, i begge to. Jeg hadde slitt med hva jeg skulle stemme på her. Ja. Jeg synes de er verdige konkurrenter på en måte.
0: Det er helt enig med deg, og det eneste som kan avgjøre dette er altså Folkehit.
2: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, der ligger avstemningen ute allerede. Trykk på den du helst vil høre, du har ikke så god tid, så du må kjappe deg.
0: Ja, fort da, så skal vi høre Maroon 5 i mellomtiden. Her kommer Maps. I'm

0: og Åge har ingen problemer med at sangene hans blir spilt inn på nytt.
1: Det synes jeg bare trivelig. Det er klart at det grensa går et sted. Og det sånn at du forandrer ikke teksten.
2: Nei.
1: Men ellers så det er bra for en sangskriver at sangene brukes, synes jeg. Det er nok en god del sanger til som jeg må spille. Men så det sånn at liksom, det ikke noe spørsmål om det. Det kort og godt. Den har sin soleklare plass i repertoaret mitt. Det skal være mangel, så at jeg ikke behandler den sangen ordentlig.

0: Låta heter Sikte på livet. Den har du kanskje hørt på Team Pølsa, og vi har med hun som har skrevet låta Synne Lykkeslett, og som synger med på denne låta. Da. Du fikk høre låta di på radio, da. Hvordan var det, Synne?
1: Det var gøy.
0: Ja, det er kult. Det er veldig bra låt.
1: Ja, tusen takk.
0: Kanskje du forteller litt, hvorfor ville du skrive tekstene? Hvorfor lagde du den låta her?
1: Fordi jeg slet jo veldig mye en periode, da, så... Liker jeg også å skrive sanger, og så bare kommer jeg liksom på et refreng altså, som originalt var på engelsk, og så
0: ja.
1: Skrev jeg sangen først på engelsk, og så laget en norsk versjon.
0: Ja, og så nå er det blitt en låta som du kan høre på Spotify, og du hører den i kveld på NRK P1. Vil du fortelle litt hva teksten betyr?
1: Ja, teksten, det er litt opp til den som hører på hva den betyr, men for meg betyr den jo om angst, også det, og sånne

0: ting da, som kan påvirke noens liv I stor grad.
1: Mm. Hvordan det vår for deg å sette ord på dine opplevelser gjennom dine sanger? Da?
0: Det jo egentlig ganske fint å få liksom, brukt liksom, sanger til det da.
1: Mm.
0: Så jeg pleier å skrive sanger om ting jeg tenker veldig mye på.
1: Ja, for jeg har også hørt at du skriver jo mer sang da, mer musikk. Blant annet skriver du en del tekster på dansk, stemmer det?
0: Ja, jeg har skrevet noen på dansk.
1: Ja, hvorfor dansk?
0: Fordi det et veldig vakkert språk, og jeg elsker Danmark og København og sånt.
1: Ja, hva type låt det du har skrevet på dansk da?
0: Jeg skrev ganske nylig en sang som heter My Jack and Lose.
1: Og hva det betyr på norsk for meg som...
0: Meg som annerledes.
1: Ja, meg, ja, sann, ja. Ja, så fint da.
0: Den handler I hovedsak om å elske noen veldig mye,
1: mm.
0: og så være annerledes, og kanskje de også litt annerledes da, så tenker man at de har jo ikke valgt de problemene de har, og man elsker dem uansett, så...
1: Mm. Det veldig fint da. Du god på å skrive meningsfulle tekster.
0: Ja, takk.
1: Ja. Kommer vi til å få høre den her på Spotify eller på radio etter kvart, tror du?
0: Jeg håper det, men det litt sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.
1: Nei, det skjønner jeg. Så hvis det sitter en musikkprodusent å høre på I dag, så må han bare ringe.
0: Ja,
1: ja.
0: Virkelig.
1: Ok, Sinne, du blir med oss videre. Vi skal snakke litt mer om teampølser. Før den tid skal vi høre musikk fra Skår. I Could Miss You Forever. I could

Slow heter låta Rumor Gals den. Veldig straks her på NRK P1 så det klart for nyheter klokka 11. Før den tid skal vi høre Sabrina Carpenter sin låt. På kvelden med meg, Oskar, skal du få høre låta Please, Please, Please.

Mylen Rusti, for glemmer jeg her på NRK P1. Så det meg Oskar som på plass, og vi skal spille mer god musikk her på kanalen. Og denne låta her sikker på du har hørt før. Vi skal til Kenny Loggins. Vi skal til Footloose. Ja, vi skal til det herrens år 1984. Så her smiler det glade 80-tallet til oss, mens vi kan synge med for full hals da. Kenny Loggins, Footloose, på NRK P1. Det bare å nyte det, folkens. God sommer, da. Kan man si det nå? Jeg sier det likevel. God sommer til deg som hører på, enten du jobb eller ei.